0: idi sporije. Zasipala me titela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže voli me. To mi kaže sam, od euforije.
1: Pull up.